mona me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo ti mari kumu lo ba mo bat mati ma eno beru gina ti mari kumu lo ba mo bat mati gini mi nara shi ukolin